0: toshqicha hamda oxirgi terminalgacha bo'lgan butun zanjirlik aql sistemi barpo qildi. Hozir mashg'ulotchi mausni yenik chaksla 400 metr cho'nqurlikdagi ko'mir qezish mashinasi kompyuter kunobkasidagi buyruqqa asosan avtomatik mashg'ulot qila oladi. Shuju kanchilik guruhi Shenjang Tianshan kanchilik cheklik mas'uliyat shirkati xabarlashish bo'limining boshlig'i Feng Shuhui mundaq dedi. Quduqqa 10,000 megabaytlik sanoat aylanma to'ri ulab, xodimlarning o'rnini dal joyda bekitish, silliq ko'zitib tizginlash, 3 daraja birlashib harakatlanishni amalga oshirdik. Uskunlarni bir kunobka bilanlar qo'zg'itimiz yoki to'xtatimiz. Oshqushlik qalqilarni xodimsiz yurishtirib otimiz. Ko'mir qezish ishlarimiz texmo aql, texmo bexatar, texmo yuqori unumlik bo'ldi. Abdunum rayon hozirgacha Sharqi Jo'ng'ar qumuldan iborat 100 million tonna darajalik ichki ko'mir bazasi qurdi. Bu yil birinchi faslda Shenjangdan temir yo'l orqali sirtqi to'shilgan ko'mir bultirqi shu mazgildagidan 8.8% ko'paydi. 15-5 yil mazgilida avtonom rayon ko'mir konni oqillashtirish qurilishi va doimliq yurishtirishni sijil olg'a surib, a'lo sifatli ishlab chiqarish iqtidorini muqim qo'zg'atdi.
1: Stansiyamiz xabari. 5 ayning 18-chi kuni G'ulja Aviasiya porti doimlashgan yo'lovchi tashishni yo'lga qo'yganligining 1 yilligini kutib oldi. 1 yildan buyon port orqali chegaradan kirgan chiqqanlar 40 ming odam qatimdan oshdi. Bir yıldan bu yan G'ulja Aviasiya portida 278 qatim xalqaro navbatchi aeroplanni uchish vazifasini ijro qilib, aviatsiya liniyasida yo'lovchilar o'rnining o'tirchi to'shish nisbati 86% ga, oylik eng yuqori nisbati 97% ga yetib, tadrijiy holda O'rtasiyani tutashtiradigan Yevropa Osiyoga ta'sir ko'rsatadigan muhim havo bo'shligi tuguniga aylandi. Qozog'istonlik yo'lovchi Jaynari Erbol mundaq dedi. Tamojindan o'tish nihoyat qulaylikkan, rasmiyatlarni nihoyat o'ngishlik bejirdim. Navbatchi aeroplan ko'paytirilgandan keyin Jungoga kelishimiz texmo qulaylashdi. Yegilnicha G'ulja Aviasiya porti orqali chegaradan kirgan chiqqanlar Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston qatorliq 50 nacha davlat va rayonni o'z ichiga olgan bo'lib, ekskursiya, sayli sayohat, savdo aloqasi qatorliqlarni asos qilgan. G'ulja chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish birinchi atirtining muavin boshlig'i Lei Shin mundaq dedi. Navbatchi aeroplan liniyasi sijil zichlashtirilganligidan chegaradan kirib chiqadiganlar muqimlashdi. Tekshirish tartibini a'lolashtirib, yo'lovchilarning tekshirishni kutish vaqtini eng zo'r darajada qisqartib, yo'lovchilarni kelgan aman tekshirish tamojindan tez o'tkazishga haqiqiy kapolatli qildik.
0: Stansimiz muxbiri Gao Minghui xabar qiladi. Bu yil kirgan nomgan Shenjang Zhongtai guruhi aqliy iqtidorlik texnika o'zgartish orqali ishlab chiqarishga quvvat qo'shib, pan texnikida yangilik yaratish orqali kasb darajasini o'stirishga yetakchilik qilib, ishlab chiqarish tijorat ko'rsatkichini muqimlik asosida yaxshiladi. Shenjang Zhongtai metallurgiya cheklik shirkatining mashina remont qilish sexida aqliy iqtidorlik 5 mashina belak dal joyda uzrab qisqirab jonliq aylanib o'tadi. Polat taxtlar tez suratda o'lchamlik silindr shakllik elektrod silindrga aylandirildi. Shenjang Zhongtai metallurgiya cheklik shirkati mashina remont qilish sexining guruhi boshlig'i Chen Jiangyong muxbirga mundaq dedi. Ilgari elektrod silindrni yasashdagi 5 turlik yadroliq ish tartibida 31 odam butun musobiqlik mashg'ulot qiladi. Kunlik o'rtacha ishlab chiqarish iqtidori aran 21 bo'lak bo'ladi. Bugungi kunda aqliy iqtidorlik mashina belak oldin ta'sis qilingan tartib bo'yicha butun yurishlik taxta materiallarni pishiqlashni o'z oldiga tamomlab, xom materialni bartaraf qilishdan tayyor mahsulotni shaklga keltirish kuchi bo'lgan butun jarayonga odamsiz orlishni ishqa oshirdi. Elektrod silindrining kunlik ishlab chiqarish iqtidori 27 bo'lak yetdi. Ilgari xodimlarimizning amgak sijilligi va xavf xatari yuqori edi. Mashg'ulotda salli bexaslik qilsa, ya'ni mexanikalik zaxmalanish, qislib zaxmalanish, ko'yib yorilish qatorliq xavf xatarlar ko'riladi. Hozir mashina odam bilan mashg'ulot qilyapmiz. Faqat ekranga tikilib tursaqlar, butun mashg'ulot tartibini to'liq olamiz. Naq maydon ham bexatar, ham yuqori unumlik. Shenjang Zhongtai metallurgiya cheklik shirkati

aziz anlovchilar, bugungi san'at sahnasi programmamizni bu mening baxtim nomli naqshining yaqinliq kuylari bilan boshlaymiz. Qiynamasa, bahr og'aysizlar.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

bir kişiga yordam berib, ona bilan bo'vaq o'tirsida zich munosabat paydo qiladi. Ona suti bilan beqishning foydasi ko'p. Bo'vaqlarga nisbatan ona suti eng yaxshi yemaklik hisoblanadi. Ona suti og'iz sut va keyingi sut deb ayriladi. Ikkisining oziqlik tarkibi o'xshash bo'lmaydi. O'g'iz sutining rangi susroq. Tarkibida asosliqi karbon su birikmalari, yana oqsil, su, vitamin va mol mineral moddalar bor bo'lib, bo'vaqlarni badan ehtiyojlik bo'lgan har xil oziqlik moddalar bilan ta'minlaydi. Keyingi sutning rangi bir qadar qiyniq. Tarkibida asosliqi yog' bo'lib, bo'vaqlarni organizm ehtiyojlik bo'lgan energiya bilan ta'minlaydi. O'g'iz sutni bir necha minutla emib bo'ladi. Keyingi sutni bir qadar uzun vaqtda emib bo'ladi. Ona suti oziqlik bilan ta'minlashdan boshqa yana bo'vaqni hayotlikning eng dastlabki mazgildagi immunitet moddasi bilan ta'minlab, bo'vaqning ich surish, nafas yo'li yuqumlanishining oldini oladi. Onaning tug'itdan keyingi 2-3 kun ichida emchikidan ajrilib chiqqan sut yangi tug'ilgan bo'vaqning tunji vaksinasi deb ataladi. Ona sutidagi mol immunitet sharcha oqsili A bo'vaqning jiddiy xarakterlik oshqozon uchay kasalliklariga giriptar bo'lish xavfini zo'r darajada to'vallitaladiganligi isbotlandi. Bunodan boshqa ona suti bilan beqilgan bo'vaq yana tovandikidek foydaga erishdi. Nervus sistemasi va aqliy iqtidorning yetilishini ilgari surdi. Ziqqi kesli quloq yuqumlanishining oldini oladi. Tishning yetilishini ilgari surdi. Quramiga yetgandan keyin semizlik, rak kesli, bir tipliq diabet kesli qatarliq kasalliklarning ko'rilishini azaytadi. Nima uchun ona suti bo'vaqlarning eng ko'ngildagidek yemakligi hisoblanadi? Birinchi, ona suti tarkibida shakar, oqsil, immunitet moddasi, mikro oziqlik modda qatarliqlar mol bo'lib, yog' nisbati muvofiq. Ikkinchi, sog'lom ona suti oy kuni to'shib tug'ilgan bolaning 4 oylik bo'lg'ichi bo'lgan vaqtdagi normal o'sib yetilishida ehtiyojlik bo'lgan asosiy oziqlik modda, energiya, suyuqlik miqdori bilan ta'minlaydi. Qachon sutdan ayrisa bir qadar muvofiq. Navbatda har qaysi davlatlarning bo'vaqlarni ona suti bilan beqish taklifi o'xshashmaydi. Ko'p sondagilari bo'vaqlar 12 oylik bo'lganda fiziologik holda ona sutidan ayrishni tashabbus qiladi. Ona tovandagi kasalliklarga giriptar bo'lsa, ona suti bilan beqish qilamdi. Birinchi, ona HIV bilan yuqumlanish. Ig'ir kasalliklar, masalan, so'zilma bo'yrak yallug'i, diabet kesli, yomon sifatlik o'sma, ruhiy kasal, tutqoqlik kesli yoki yurak iqtidori to'liq bo'lmaslik qatorliklar bo'lsa, bola emitishki bo'lmaydi. Ikkinchi, bola emitayotgan ona jiddiy xarakterlik yuqumlik kasalga giriptar bo'lganda sutni siqib chiqarib, dezinfeksiya qilgandan keyin emitish kerak. Uchinchi, cho'ng 3 musbat bo'lgan onalar bola emisi bo'lmaydi. To'rtinchi, ona B tipliq jigar yallug'ini so'zilma elib yurguchi bo'lsa, bu vaqt tug'ilib 12 soatdan keyin yuqori unumlik immunitet sharcha oqsili HIV va HPV vaksinasini amlatib emissa bo'ladi. 5-chi. Ona tuberkulyoz kesli bilan yuqumlanib, davolash orqali kliniklik kasallik alomatlari ko'rilmaganda davomliq emissa bo'ladi. Ona sutining yetarlik yoki yetarlik emasligiga qanday hukm qilamiz? 1-chi. Bu vaqt 24 soat ichida oz deganda 8 qitim ona suti emish. 2-chi. Ona suti bilan emitayotgan mazgilda yutqan ovozni anglash. 3-chi. Bu vaqt nihoyatda hayotiy kuchga ega, muskullarning elastikligi normal, terisining rangi sog'lom bo'lish. 4-chi. 2 qitimlik emitish oralig'ida bu vaqt nihoyatda qanoatlangandek ko'rinish. 5-chi. Bu vaqt 24 soat ichida 6 tal zaka yoki texmi ko'p zakini hul qilib yetish, suyuq rangi sus bo'lish, cho'ng tarat 3 qitimdan 8 qitimgacha bo'lish. 6-chi. Bu vaqtning badan og'irligi davomliq ishib, o'tir hisob bilan kuniga 18 gramdan 30 gram ko'payish. 7-chi. Ona emitishdan burun ko'ksi chinqilib qolgandek his qilishi mumkin. Emitib bo'lgandan keyin ko'ksining yumshaganligini his qilish. Aralash

0: Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda qo'lni almashtirib stakanni tutish orqali cho'ng miyani chiniqtirgili bo'lamdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy harakat har qitim suv ichganda doim ishlatmaydigan qo'l, ya'ni o'ng'ay sol qo'l bilan stakanni ilib bir stakan suv ichish. Cho'ng miya davomli g'idiqlanganda undan hayotiy kuchni saqlab qola oladi. Odatlanmagan qo'l bilan oddiy harakatlarni tamomlaganda odatda oz ishlatadigan o'ng taraf cho'ng miya postlar qavatini qo'zg'itib, o'ng sol miya orasidagi nervlarning ulanishini ilgiri surgil bo'ladi. Suv ichish harakati har kuni 7-8 qitim bo'lib, eng yaxshi aqli mashq maydoni hisoblanadi. Dastlabda g'alitilik his qilasiz, hatto azroq titraysiz, chunki cho'ng miya yangi nerva yoki yasavatgan bo'ladi. 2 hafta davomlashtirsangiz, harakat tabiiy bo'ladi. Shuning bilan birga, siz o'zingizning boshqa inchka harakatlarni texmo moslashtira oladiganligingizni payqaysiz. Mashg'ulot eskartmasi: stakanga bek ko'p suv quyib to'kilib ketishdan saqlanish kerak. Har qitim yarim stakan ichgandan boshlab tajribalik bo'lgandan keyin butun stakanni sol qo'l bilan tutsangiz bo'ladi. Agar sol qo'lni ishlatishga odatlangan bo'lsangiz, o'ng qo'lni almashtiring. Bugun suv ichganda o'rinlik qilmay, qo'lingizni almashtirib stakanni ko'tiring. Cho'ng miya yengillik tuyg'usiga muhtoj. Xuddi muskul o'xshash bo'lmagan harakatga muhtoj bo'lganga o'xshash. Bu bek oddiy bo'lib cho'qim qila olasiz, lekin unumi kishini hayron qoldirdi. Har bir yutum suv cho'ng miyaga gimnastika o'ynatadi.

20 Celsiya gradusqacha. Oljida havo bulutliq, temperatura 11 dan 25 Celsiya gradusqacha. Bortlada havo ochiq, temperatura 7 dan 23 Celsiya gradusqacha. Qaramayda havo ochiq, temperatura 10 dan 23 Celsiya gradusqacha. Kuytunda havo ochiq, temperatura 9 dan 22 Celsiya gradusqacha. Shahanzada havo ochiq, temperatura 9 dan 22 Celsiya gradusqacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 9 dan 21 Celsiya gradusqacha. Qumulda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ijiladi. Temperatura 6 dan 24 Celsiya gradusqacha. Turpanda havo bulutli bo'lib, keyin ijiladi. Temperatura 18 dan 30 Celsiya gradusqacha. Korlada havo bulutli bo'lib, keyin ijiladi. Temperatura 14 dan 30 Celsiya gradusqacha. Oqsuda havo bulutli, temperatura 16 dan 31 Celsiya gradusqacha. Atushda havo bulutli, temperatura 17 dan 33 Celsiya gradusqacha. Qashqarda havo bulutli, temperatura 18 dan 32 Celsiya gradusqacha. Xotanda havo bulutli, temperatura 19 dan 32 Celsiya gradusqacha. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli bo'ladi. Temperatura 8 dan 18 Celsiya gradusqacha bo'ladi. Shubal g'arbi shimol shamoli chiqadi.

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmamiz bo'yicha altish bardoq yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni siz yana slushiting terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

0: ishlitish siyosat mexanizmini mukammallashtirish. Rayonlar, ma'arif, fan texnik ixtisosliklari boyligini taqsimlashni a'lolashtirish. Ma'arif, fan texnik ixtisosliklarining xalqaro raqobat yangi afzalligini yaratish qatorliq nuqtaliq masalalarga markazlashtirib, tekshirib tadqiq qilish, kengashib chora-tadbir ko'rsatish, demokratik nazorat qilish xizmatini puxta yaxshi ishlash kerak. Mamlakatlik siyosiy kengashning 100ga yaqin a'zosi yig'inga qatnashdi. Mamlakatlik siyosiy kengash ma'arif, fan, texnika, sahiya, tantarbiya komitetining mas'ullari maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. 22 nafar siyosiy kengash a'zosi va mutaxassis so'z qilib, ma'arif, fan texnik ixtisosliklarining taraqqiyotini bir gavdalashtirib ilgari surishni maslashtirish mexanizmi o'rnatish, takomillashtirish, oliy maktablarning fan ta'sis qilishini a'lolashtirish, ixtisosliklarni tarbiyalash andizasida yangilik yaratish, ixtisosliklarning rayonlar aro mos taraqqiy qilishini ilgari surish qatorliklarni cho'rdab, kengashib chora-tadbir ko'rsatdi. Davlat komissari Shin Yichin yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Shi Tayfung tushdim burunqi yig'inga riyosatchilik qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti, Govyanning aloqador tarmoqlari va o'rinlarining mas'ullari yig'inga qatnashib, taklif fikrlarini angladi. Siyosiy kengash a'zolari bilan kengashib fikr almashtirdi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining asosi Goyanning muavin zunisi Deng Xuexiang 5-ning 19-chi kuni Beijingda Rossiyaning 1-chi muavin zunisi Matoru bilan ko'rishdi. Deng Xuexiang munolani bildirdi. Rais Xi Jinping va Zongtong Putinning strategik yillik yetakchiligida Jungo bilan Rossiyadagi aloqador taraflar o'rtaq tirishib, ikki davlatning mablag' solish hamkorligida yaxshi taraqqiyot vaziyatini saqlashga turtki bo'ldi. Bu yil Jungo bilan Rossiya strategik yillik hamkorlik, hamrohlik munosabati o'rnatganligining 30 yilligi va Jungo Rossiya inoq qo'shnidorchilik do'stlik hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi. Ішкі тарап бұны пұрсат беліп, ішкі дөлет башқыларының мұхим ортақ тонышыны янымы яқшы әмәлейләштіріп, Джунгу Русия Мәбләғ Селіш Әмкарлық Комитетінің бір тұташ пилаллаш, маслаштырыш ролыны жари қылдырып, нұқтылық түрләні мұқым елгірі сүріп, әмкарлық саасыны кен айтып, техімі көп әмәлей нәтижеләні қолғы кәлтіріп, ішкі дөлет мұнасыветінің тарақиятыға давамлық күшлік әркетләндіргіч күш қошы керек. Мантору мұныланы білдірді. Rossiya Jungo bilan strategiyalik jipsilashtirishni kuchaytirib, hamkorlik mazmunini beyitib, ikki taraf ko'ngil bo'ladigan masalalarni faol hal qilib, ikki davlatning mablag' solish hamkorlik saviyasini uzluksiz o'stirishni xohlaydi.
0: Stansimiz xabari. Jiangsu Anhui o'lkasi yaqinda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, Shu joyning 15-chi 5 yillik yirik plan programmasini cho'rdab, yuqori sifatlik taraqqiyotning asoslik nishoni va nuqtalik tadbirlarini umumiyuzlik tanishtirdi. 15-chi 5 yilda Jiangsu Jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surish davomida oldida mengish, ulgi bo'lish strategiyalik o'rnini puxta egallab, iqtisodiy kuchlik, fuqarolari boy, muhiti go'zal Jamiyatning madaniylik darajasi yuqori bo'lish va bexatarlik kapolatini cho'rdab 26 turlik asosli ko'rsatkich ta'sis qilib 14 jihatdagi nuqtalik tadbirni o'rinlashtirdi. Xalqaro raqobat kuchiga ega ilg'or yosimichilik bazasi. Dunyoviy ta'sir kuchiga ega kasb fan texnikida yangilik yaratish markazi. Dunyoviy birikish kuchiga ega qo'sh yo'nalishlik echivetish tugunini umumiylik barpo qildi. Jiangsu o'lkasining boshlig'i Liu Shaotao mundoq dedi. Biz bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini cho'nqir o'g'inib va izchillashtirib, kuch sarf qilib, yangi ahvollarni tadqiq qilib, yangi masalalarni hal qilib, ish qo'rillashtirishni, korxonalarni, bozorni, ko'zlimini muqimlashtirishga kuchab, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini uzluksiz mustahkamlab va kengaytirib, amaliy ishlash amaliyoti orqali ikkini tiklashni qat'iy

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: ishqa kirishtirildi. Bu orqali taxminan 2000 odamni qisqartdi. Odam oz bo'lsa bexatar bo'lish, odam yo'q bo'lsa bexatar bo'lishdan iborat bexatar ishlab chiqarish nishonini haqiqiy ishqa oshirg'uli bo'ldi. Sun Weijunning shaxsiy taqdiri davlatning chaqirqiga ovoz qo'shib, cho'lga berishdan tortib, ko'p qitim ishlab chiqarish iqtidori jihati xalqishni boshdan kechirishgacha. Yana bugungi kunda aqliy iqtidorlik kan sistemasini boshqarib, yashil kanni qo'llashgacha davlatning energiya strategiyasi bilan zich munosabatlik. Yillar jimjit o'tmoqda. Faqat ko'mir kalla bu jarayonni bayon qilib turmoqda. U qaqoslikni shon sharafga aylantirdi. Amaliy ishlash orqali faqat qaqos cho'l jaziralari bor, hargizmo ma'nisiz hayot yo'q deganini tushuntirdi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini Sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chapqonlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot olatimiz. Yurimchida havo ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 8-18 Celsius gradusgacha 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Altoyda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 1-17 Celsius gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 4-20 Celsius gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 11-25 Celsius gradusgacha. Bortlarda havo ochiq, temperatura 7-23 Celsius gradusgacha. Qaramayda havo ochiq, temperatura 10-23 Celsius gradusgacha. Kütünde hava uçuk, temperatura 9-22 Celsius gradusgacha. Shixanzida hava uçuk, temperatura 9-22 Celsius gradusgacha. Sanjida hava uçuk, temperatura 9-21 Celsius gradusgacha. Qumulda azraq yağmur yığıb keyin hava ichiladi, temperatura 6-24 Celsius gradusgacha. Turpanda hava bulutlu bo'lib keyin ichiladi, temperatura 18-30 Celsius gradusgacha. Korlada hava bulutlu bo'lib keyin ichiladi, temperatura 14-30 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 16-31 Celsius gradusgacha. Otishda hava bulutlu, temperatura 17-33 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 18-32 Celsius gradusgacha. Xotanda hava bulutlu, temperatura 19-32 Celsius gradusgacha. Urumchida hava ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 8-18 Celsius gradusgacha bo'ladi. 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi.
2: Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
3: Junhua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalanib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazliq tasvirlab bermoqda.
2: An'anaviy ur-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib, avlodma avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Junhua o'g'il-qizlarni mahkam bog'lab turmoqda.
4: Vatan mening oilam.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda maxsus nazorat qilish orqali o'rtaq tuzash ilgari surilib, ommaning ichidagi suv bexatarligi qo'g'daldi degan mazmun diqqatlarda bo'ldi. Yaqinda Chiroq noyalik xalq taftish mahkamasi diqqatni tavallikidagi ichidagi suv bexatarligini nazorat qilish boshqaruvchidagi ojiz xalqlarga markazlashtirib, ichidagi suv bexatarligi ommaviy manfaat da'vosi maxsus nazoratchilikni yo'lga qo'yib, mas'uliyatini dal joyda ado qilib, tuzashdagi kamchiliklarni to'liqladi. Maxsus xizmat qanot yoyilgandan buyon bu taftish mahkamasi masala yo'nalishida chiqib turib, naqd maydonda tekshirish, naqd maydonda radga turg'izish, ziyorat qilib tekshirib tadqiq qilish qatorliq usullar orqali shahar yezilardagi ichidagi suv manbasini qo'g'dash, suv bilan ta'minlash aslahalarini asrash, ikkinchi qatimliq suv bilan ta'minlashni boshqarish qatorliq muhim halqalarni umumiylik tekshirdi. Tekshirish orqali tavallikdagi ichidagi suv bexatarligini boshqarishda yanada ojiz xalqlarning saqlanganligi bayqaldi. Qisman rayonlarda ichidagi suv manbasini qo'g'dash rayonini ayirish loyihasi mukammallashmagan. Yezlardagi markazlik suv bilan ta'minlash aslahalarini boshqarish qo'g'dash qilinmagan. Shahar rayonidagi ikkinchi qatimliq suv bilan ta'minlash ko'lchiki, suv sandiqini kundalik boshqarish qo'g'dash joyida bo'lmagan. Yuqorqi masala aloqador ma'muriy mas'ul tarmoqlarning manbadini qo'g'dash, kundalik nazorat qilish boshqarish, harakat holatida radga turg'izib tekshirish qatorliq jihatlarda mas'uliyatini ado qilish aniqlik darajasini o'stirishga to'g'ri keladiganligini. Nazorat qilish boshqarish yep xalqining texi to'liq shakllanmaganligini, ko'rinmas rayon va bexatarlik yoshirin xavfi borligini aks ettirdi.
0: Ichidagi suv bexatarligi yoshirin xavfini vaqtida tugutish, nazorat qilish boshqarish mas'uliyatini chiqitish, manbadan tuzashni ilgari surish uchun Chiroq noyalik taftish mahkamasi ommaviy manfaat taftish da'vosi funksiyasini to'liq joriy qildirib, qonun bo'yicha aloqador ma'muriy organlarga taftish taklifnomasini oshkora e'lon qilib yetkazdi. Masalaning manbasiga bevosita yuzlanib, xavf-xatar yoshirin xavfini bir-birlab aniq ko'rsatib, boshqarish qo'g'dash mexanizmini mukammallashtirish, aslahalardagi kamchiliklarni to'liqlash, dezinfeksiyalash tartibini qilinlashtirish, kundalik nazorat qilish boshqarishni kuchaytirish qatorliq jihatlarda aniq, konkret amaliyalashtirilgani bo'ladigan tuzitish taklifini o'tirg'o qo'yib, har qaysi funksiyalik tarmoqlarning mas'uliyatini qonun bo'yicha umumiylik ado qilishiga haydakchilik qilib, ichidagi suv bexatarligini tuzashning oxirgi uchta tuzitishdan manbadan oldini elish tizginlash, butun jarayonliq boshqarish tizginlash, doimliq tuzashga o'zgarishini ilgari surdi.
1: Aloqador ma'muriy organlar taftish nazoratchiligi fikriga yuksak ahamiyat berib, kasblarni nazorat qilish boshqarish mas'uliyatiga birlashtirib, masala tizimligini bir-birlab ratlab, naqd maydonda tuzitish fikri yo'lini almashtirib, tuzitish tadbirlarini oydinlashtirib, tuzitish vaqt chekini bekitdi. Har qaysi taraflar hamkorlashib tuzash o'rtaq to'nishi hosil qilib, yoshirin xavfni radga turg'izib, tekshirishni umumiylik qanot

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha 60 bardoq yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni siz yana Solution terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

Radio anlıqçı dostlar. Teklamakan qumliqining janubiy girvekidagi Shinjang ishlab chiqarish qurilish bintuvani 14-chi Kunyuz shahri 224-chi tuvandagi 73800 mo qumliqni tizginlash rayonida parcha-parcha etizlar atrofdagi bepoyon qum dengizi bilan kuchlik selishtirma bo'lib qoldi. Yillik öl yig'in miqdori 40 mm'ga yetmaydigan ekologiya muhiti intayin nachar bu joyda qisqagina bir necha yilda qumliq va qaqqas joylar tadirchiy holda tutash ketgan munbat etizlarga aylanib jo'shqin hayotiy kuchini urg'itdi. Bugungi gullanayotgan yezi kentlarga nazar sahifimizda 224-chi tuvandagi 10,000 mo qumliqning tutash ketgan munbat etizga aylanganligi to'g'risidagi ishlarni so'zlab beramiz.

mulazimatiga tayinib ham yangi mahsulotlarni yetkazish zakazlarini qo'lga keltirdi. 2024 yili kala qo'y go'shtini yetkazib berishdan iborat yakka tur kasbidilla punkt nuqtasining tijorat kirimi 300 ming yuandan oshirilib, shu joyning yezi egilik xos mahsulotlarining chegara rayonidan chiqishidagi asya oburti yo'li ochildi. Xizmatga butun vujudi bilan o'zini beg'ishlab, ideya jihatda partiya tashkilotiga faolligi qillashdi. 2025 yili Sulimiy o'zi turishlik o'rinning partiya tashkilotiga tantanalik holda partiyaga kirish iltimosi sunib, partiya asosiy o'lchimi bilan o'ziga qattiq talab qo'ydi. Elektronlik savdo orqali ashyo obortini keng ko'lamda ilgari surishning yuqori palli maskilida u hamisha tashabbuskorlik bilan ismini qo'shib ishlab, oldida mengib, kollektivni yetaklab, tavallikdagi tez yetkazish ashyo obortining taksi, muqim, ravon yurishiga butun kuchi bilan kafolatlik qilib, amaliy harakati orqali asli maqsad burishni amaliyotda ko'rsatdi. Sulimiy mundaq dedi. Bu xizmatni tanlagan ekan men mas'uliyatni zimmamga olishim kerak. Yurtdoshlarga yaxshi mulozamat qilib, yurtimning taraqqiyoti uchun bir kishilik kuch qo'sha olsamlar, bu chin turishning nihoyatda ahamiyati bo'ladi.

Su tomchilari bir yerga yig'ilib ko'payadi, cho'ngayadi. Bak yig'irlab ketganda havo ularni ko'tarolmay qoladi. Shuning bilan ular ushoq yomg'ir tomchisiga aylanib tushib ketadi. Mana bu biz ko'rgan yomg'ir yig'ish hadisidir. Shunga bulut tushib ketmaydi emas, balki ular bak yinik bo'lgashqa havo ularni muqim tutib tura oladi. Sevimli kichik do'stlar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha jonli tushdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Tekitinglar davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarida bo'lsin.

0: ortaq gavdisi eyni mustahkamlash va ishqi o'rinlashtirish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganib, inchki o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, ideya va harakatni bosh shujining muhim so'zining ruhi va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasi asosida qat'iy birlikka keltirib, avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan siyosiy kengashning maxsus kengashish apparatlik rolini to'liq joriy qildirib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishga aql, farosat va kuch qo'shish kerak. Nurlan Abilmajin munolarni ta'kidladi. Diqqatni Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyaga markazlashtirib, kasbni taraqqiy qildirish va ishqi o'rinlashtirish xizmatidagi qiyin nuqta, to'siq nuqta, qiziq nuqta masalalarga chang bog'lab, mas'uliyatni astoydil ado qilib, taklif berish, hokimiyat ishlariga yordamlashish bilan o'rtaq to'nishni mujassamlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchash xizmatining sifatini tirishib o'stirish. Hokimiyat ishlarini cho'nqur kengashib, har millat, har soha a'zolarini, yangidan gullanayotgan kasblarni yetishtirish, zo'raytish qatorliq nuqtaliq sohalarga chang bog'lab, tekshirib, tadqiq qilib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish uchun yaxshi tadbir to'plashga tashkillash. Demokratik nazoratchilikni kuchaytirib, diqqatni egilik tiklashga yor yo'lak bo'lish qatorliq siyosatlarning ijro qilinish ahvoliga markazlashtirib, sijil egishib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yishga doir siyosatlarning amaliylashib, unumli ko'rilishiga turtki bo'lish. Ideyaviy siyosiy yetakchilikni yanimo kuchaytirib, asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib tashviq qilib tushandirib, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirib, ittifoqlikni ilgari surish. Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishning qudratlik birikmi kuchini mujassamlash. Avtonom rayonlik partiya komiteti siyosiy kengash xizmati yig'ini va avtonom rayonlik siyosiy kengash qurilganligining 75 yilligini tabriklash yig'inining ruhini cho'nqur izchillashtirib va amaliylashtirib, xalq siyosiy kengashining siyosiy jihatda tashkillash roli, taklif berish, hokimiyat ishlariga yordamlashish roli, qalb va kuchni mujassamlash roli, xos demokratiya shakli roli, har millat, har soha a'zolarining asosiy gavdalik rolini texmo yaxshi joriy qildirishiga chin dil bilan kuchab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini cho'nqur qanot yaydirib, siyosiy kengashning turli xizmatlarini texmo mukammal qilishga intilish ruhi bilan yaxshi ishlab, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash. Sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurish uchun qalbni, o'rtaq to'nishni, aql parosatni, kuchni keng ko'lamda mujassamlash kerak. Yig'inda munosabatli kadrlar ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi. Yepilish yig'inidan keyin Markaziy Millatlar tashkilotining professori Yang Shuai taklifga binoan Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash nazariyasi va amaliyati degan temada leksiya so'zladi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raislaridan Yang Yong, Abdurraqib Temirniyaz, Aziz Musa, Liu Huijun, Pu Shuemei, Xu Xiaoyi, Hasanjon Ahmad, Batu, Wang Guisi, Kulan Saypilqan, bosh katib Ren Cheng yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz muxbiri Yang Zhou xabar qildi. Avtonom rayon uy-joy mulozimatini yanama qiliplashtirib, mulozimat sifatini o'stirish uchun yaqinda uy-joy mulozimatidagi gavdalik masalalarni tuzash harakatini umumiyizlik qanot yaydirdi. Avtonom rayonlik turalg'u kapaliti va uy bexatarligi mulozimat markazining mas'uli Li Quanjiu bu qadamga harakat 6 chong jihatdagi 19 moddalik tuzash muhim nuqtasini o'z ichiga olganligini tanishtirib mundoq dedi. Oltiroq rayonlarining uy-joy mulozimat sifati bilan bahosi mos kelmaslik, uy egalarining ommaviy foydasini egilib olish, remont mablag'ini boshqarish, ishiltish qiyinlashmaslik, ommaviy aslaha uskunalarini asrash joyida bo'lmaslik, qo'ni turalg'ulardagi liftlarning yangilanishi vaqtida bo'lmaslik qatorliq masalalarga chetiladi. 6-nji oyning oxiridan burun avtonom rayondagi nohiya, shahar, rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi tarmoqlari tavalligidagi o'ltiroq rayonlarni to'liq ratk turg'izib tekshirdi. Viloyat, oblast, shahar darajaliklar nuqtaliq holda tavalligidagi arz

0: alaqadar tarmaqlar bilan birlikda asosiy qatlam partiya tashkiloti yetakchiligidagi aholi komiteti, mulk egalari komiteti, uy-joy mulozimatidagilar moslashtirib yurishtirish yangi andisini o'rnatishga doir siyosat tadbirlarini tadqiq qilib tuzib, o'ltiroq rayonlarni idora qilish birikma kuchini shakllantirishga turtki bo'lamiz. Yana uy-joy mulozimati kasbining innovatsiyani boshqarishni kuchaytirib, innovatsiyani baholash natijasining uy-joy mulozimat korxonalarini tanlab taklif qilish qatorliq holatlarda qo'llanilishini yanada kuchaytirib, sohaning yaxshilarini tanlab, nacharlarini shallashiga turtki bo'lamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Navbatda davlat yo'li 219-chi liniyasi Mo'ng'ul ko'ra 10 su tosh yo'li turida tez qurilish qilinmoqda. Hozirgacha tur qurilishining tamomlanish nisbati 76% ga yetib, turaqlik mulkka 9 milliard 40 million yuan mablag' zelindi. Davlat yo'li 219-chi liniyasi Mo'ng'ul ko'ra 10 su tosh yo'lidagi tizgilama qurilish G'arbiy Tianshan oloyida uzun tonneli qurilishi maydonida mashinalar gurildab mashg'ulot qilsa, ishchilar oldirash ishlayotdi. Bu yerda sol, o'ng, yon tonnelni qezish xizmati sijil olg'a surilyotdi. Birinchi to'xtam bo'ligi turining muavin direktori Liu Yusheng tonishtirib mundoq dedi. G'arbiy Tianshan tonnelining uzunligi 15.7 km, eng cho'ng ko'milish cho'ng'irligi 2365 m. Dunyodagi eng cho'ng'ir ko'milgan yuqori darajalik tosh yo'l tonneli, shundoqla mamlakatimizdagi muzliqdan o'tadigan tunji birinchi darajalik tosh yo'l tonneli. O'ng sol g'ol tonnel bilan yon tonnelni teng qezish loyihasini qo'llandik. Yon tonnelni 5.6 km qezib bo'ldik. Mo'ng'ul ko'ra 10 su tosh yo'lining uzunligi 232.7 km. G'arbiy Tianshan oloyida uzun tonneli qo'sh yo'nalishda 4 avtomobil qatnayaladigan birinchi darajalik tosh yo'l o'lchimida. Boshqa yo'l bo'laklari qo'sh yo'nalishda 2 avtomobil qatnayaladigan ikkinchi darajalik tosh yo'l o'lchimida yasalyapti. Navbatda 1400 ortiq ishchi tur naq maydonida jiddiy qurilish qilyapti. Yo'l uli qurilishining 96% dan ko'proqki tamomlandi. Ko'vrik, sungich qurilishimi oxirgi bosqichga kirdi. Davlat yo'li 219-chi liniyasi Mo'ng'ul ko'ra 10 su tosh yo'li qurilishi turi qo'mondonlik shtabining muavin qo'mondoni Zhou Yilei butun liniyaning 2027 yili bitib qatnash boshlash planlanganligini tonishtirib mundaq dedi. Shinjangda Tianshanni kesib o'tadigan yana bir tosh yo'l ko'paydi. G'ulji shahri bilan Oqsu shahri aro avtomobillik qatnash musobasi 440 nech kilometrga qisqarib, ommaning safar sharoiti yaxshilanadi. Janubiy Shinjang bilan Shimoliy Shinjang aro qatnashning ravonligiga yana mu turtki bo'ladi.
2: Shinjang yaxshi joy.
0: Tansimiz xabari. Sayohatchilik avat faslining yetib kelishiga ergishib, avtonom rayonning har qaysi joylaridagi manzir rayonlari, manzir nuqtalari sayohat mahsulotlari ta'minotini beytib, sayohatchilarni texmi puxadan chiqqicha o'ynash imkoniyatiga ega qildi. 5-chi ayning 19-chi kuni tushdan burun Dorbiljin nahiyasining Maralsu bozori Javur Kezin kentidagi Yumeyrin jilg'isida Yumeyrin gulzorligini bahuzur sayohat qilish bosh temalik madaniyat sayohat faoliyati o'tkazildi. Joy-joylardan kelgan sayohatchilar Yumeyrin jilg'isining go'zal manzarasini tomosha qilib qolmay, naqshi usul nomerlari, Davlat Javhiri Shichui teatri qatorliq esil adabiyot san'at nomerlaridan o'zirlandi. Faoliyat yana laglak uchirish, suratga tortish, ziyorat qilish, mazlik taomlar uchrashishidan iborat uch cho'ng o'zgacha rayon ta'sis qilingan bo'lib, sayohatchilarning sayli sayohat tuyg'usini beytdi. Sayohatchi Shuying Shin mundoq dedi. Manzirasi bak go'zal ekan, adabiyot san'at o'miki esil nomerlarni elib kapti. Naq maydonda yana laglak uchirish, daka qilib suratga tushish, mazlik taomlarini tetish qatorliq mo'l faoliyatlar o'tkazildi. Tekas nahiyasidagi Tayji Tan maydonida har kuni tushdan burun soat 10 dan oshganda o'tkazilgan 8 qirliq shahar darvozasini ochish marosimi nurg'un sayohatchini jalb qildi. Dumbaq sadosiga ergishib, artistlar sap bo'lib maydonga chiqib, Tayji o'yini qo'yish, baxtilash qatorliq faoliyatlarni tartib bo'yicha qanot yaydirdi. Sayohatchilar qaltis paytlarini kamera orqali xotirladi. Xonalik sayohatchi Zhang Shuyang mundoq dedi. Baya oyun gördük, bu yerdikler nait kız.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Radio anglıqçı dostlar. Teklomakan qumliqining janubiy qirvikidagi Shinjang ishlab chiqarish qurilish bing tuvani 14-chi Kunyuz shahri 224-chi tuvandagi 73800 mo qumliqni tizginlash rayonida parch-parcha etizlar atrofdagi bepoyon qum dengizi bilan kuchli selishtirma bo'lib qoldi. Yillik öl yig'in miqdori 40 mm'ga yetmaydigan ekologiya muhiti intayin nachar bu joyda qisqagina bir necha yilda qumliq va qaqqas joylar tadirchi holda tutash ketgan munbat etizlarga aylanib jo'shqin ayati kuchini urg'itdi. Bugungi gullanayotgan yezi kentlarga nazar sahifimizda 224-chi tuvandagi 10,000 mo qumliqning tutash ketgan munbat etizga aylanganligi to'g'risidagi ishlarni so'zlab beramiz.

0: Uyghurcha Universal Radyosu.
1: Adaş, yana qanchalik bo'lmas?
2: Kelayil deb qoldi. Yana 30 kilometrni qoldi.
3: Voy, dadasi, nega keldingiz?
1: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi? Nimasimiz bo'layverdi. Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Valla yaxshi,
2: diqqat qil.
1: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring.